bu jant bi fenké waw non le fekk jo ak sa jumtu kay beccuk bi gaawna ñett du bëré.